и да се дигнете нощните стражни вихрове. Запрепащи ли кълна и коне се тло и измуче. Или вам се догодило да му се съзе.